0: kok wangi kok yo enteng antenan yo kak.
1: Lakit biyen wangi nyet terkenal entengan aja. Hang apa?
0: Anu kang, wingi aku kan bar blondo saka pasar. Nganggo barang oke. Lah terus ujug-ujug lek tarme langsung teko ngewahi ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apik antenan yo kak.
1: Yo iya, wis ket biyen ngono kuwi jo, wis ra kepetung meneh apike jo. Nyetungi kuwi seneng membantu marang liyane kok jo.
0: Lah iya to Kang. Muga-muga lemah teles yo Kang.